ama ndibizo la mapolisa mna ndihamba andicela ubizo la mapolisa because wow ndihamba ndiyaphi